0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 8 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,2% kamatna stavka za 13 meseci so online depozit. Halk Bank. Važni se lugjeto.
3: Draga, da li

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 11 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,2% kamatna stavka za 13 meseci so online depozit. Halk Bank. Važni se lugjeta.
3: Antena 5 favoriti. Sponzorirani od Setek. Embley. Moral victory. No.

0: mesec sakam dodam na kafe so prijateljkata, sakam dodam na kino so dečkomi, na ručak so tato i mama, sakam dodam na shopping so drugarkite. Sakam da kupam se za doma. Skopje City Mall, se što sakam.
1: Draga,

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,2% kamatna stavka za 13 meseci so online depozit. Halk Bank. Važni se lugjeta.

0: Ovaj radio vozenje na Antena 5 radio sponzorirano od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Paunovski i ve povikavam da ostanete na ova frekvencija. Od 17 časa odsleduva novoto izdanje na Culture Beat. Zatoa ostanete na Antena.
1: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antena.

Kimi Euros, so as long as there is you, Voçao Antina, sponsor i Ranao, Citroën i Afronova. Vo prodloženje za vas bivame i britansko od izvedu Vačnika. Tiko čujeme na Antina, so pisna koja što je dilo Divi Almot, Life in Cartoon Motion, so koji se najde na prvoto mesto na albumskada top lista vo Velika Britanija. Novoj studijski materijal je njegoviot britanski broj 1 hit Grace Kelly, Love Today, Big Girl, You're Beautiful, Happy Ending, kako i ovaj njegov super hit, evo ga Mika na Antina, so Relax, Take It Easy.

0: Ovdje ima Seated Denovi. Sega se, se, se se kupuva. Sega ima najgolim izbor. Sega se najdobrite ceni. Sega se najgolimite popusti. I do 70%. Sega ima Seated Denovi. Samo do 15. juni. Sega se, se, se se kupuva.
1: Italprom, vaš je doživotan partner za autostakla.
2: Vrši me protužba i montaža na nad 30.000 certificirani autostakla na lager.
1: Ovlasteni za stapnici na originalni autostakla na Pilkington, Saint Gobain, Olympia i XYG.
2: Protužba na Valeo brisači.
1: Kalibracija na ADAS bezbednostni sistemi i super brza reparacija za samo 30 minuti so Black Box 2.0. Edalprom.mk.
2: Kvalitet što sozdava doberba.
1: Edalprom, autostakla so vrven kvalitet.
3: The number one hit music station.
4: Hit music station.
3: Antenna 5.